وگرنه چرا به دنیا اومدیم؟ Let's take it nice and easy. It's gonna be so